Samme måned som denne ble spilt inn, altså oktober 1956, så var Nora også i studio sammen med Tore Erlings orkester i Sverige. Og der spilte hun inn en sang om å være i Italien.

turistens ideal igjen til Italien. Ditt hjerte banker, dine tanker går til Roma med Sankt Peters katedral igjen i Italien. Der vil du vandre mellom rosenbed og høre sangen fra en nattergal igjen i Italien. Du går og drømmer om alt det du skal få oppleve og se når du har kommet

fram i moser står i flor i all sin fargeprakt i Florens. Du er så snart tilbake her, hva gjør det da om noen der ditt hjerte stjal igjen i Italien? Vår vinter er så kald og lang, du vil ha sol og fuglesang når du skal reise.

Når du har sett deg om og du har nesten klart å ødelegge din moral igjen i Italien. Og når de venner du har møtt har reist din vei og du har ingen kapital.

Italien med Nora Brockstedt, innspilt med det svenske orkesteret Tore Erlings Orkester. Og når det gjelder Sverige, så var jo Nora Brockstedt minst like populær over there som hun var her hjemme i Norge. Hun spilte inn de fleste av sangene i både norsk og svensk språkdrakt og gjorde stor karriere. Og nå kommer vi til den mest solgte norske singelplaten gjennom tidene, i hvert fall ifølge de som har greie på det, gamle platesamlere og slikt. Det fantes ikke noen hitliste i Norge i 1957, så vi er ikke 100% sikre på det. Men det vi vet, det er at singelen Tango for to solgte ufattelige 1 million eksemplarer i Skandinavia på 50-tallet. Det er sånne tall som det egentlig er vanskelig å begripe i vår tid, fordi at nå er det jo bare å klikke på knapper og laste ned musikken og høre så mye man vil. Den gang, i 1957, så var det luksus å ha platespiller i huset sitt, og det fortelles at mange av de som var og kjøpte Tango for to på plate, kjøpte platespiller samtidig, for de hadde ikke platespiller. Dette er en fantastisk innspilling som ble gjort av Nora Brockstedt og Egil Mohn Iversens orkester i februar 1957. Like etter at denne kom på markedet, så kom det også andre versjoner av den samme sangen med Alf Prøysen i duett med Toril Lindahl og Kari Diesen. Men vi skal selvfølgelig høre Nora Brockstedts originale versjon.

helt ufattelig flott innspilling, selv etter så mange år. Det er nesten 60 år siden Nora Brokstedt var i studio og sang inn Tango for to med Egil Monn-Iversens orkester. Og dette var starten på et langvarig samarbeid med Alf Prøysen. Hun hadde jo ikke den dialekten inne som Alf Prøysen hadde, men han stolte på henne, og han ville at hun skulle synge naturlig. Men etter hvert som årene gikk, fikk Nora stadig mer dreisen på dialekten. Hvis vi nå snur den gamle steinkaken Tango for to, så finner vi nok en klassiker på B-siden. Helt utrolig å tenke på at denne ble lagt på baksiden av Tango for to, og ikke gitt ut som en egen singelplate. Jeg kaller det valuta for pengene når du finner Sønnavindvalsen på baksiden.

Sønnavind Valsen var baksiden på singelen Tango for to fra 1957. Nå kom det en periode der Nora sang inn stadig flere viser av Alf Prøysen. De fleste hadde melodier komponert av Bjarne Amdal i denne perioden, men når det gjaldt Klara på Dal, så var det en tradisjonell melodi som Alf Prøysen satte tekst til.

hiva seg inte det bøssom. Hun stor flirer trygt, for det finnes ikke høl. Og handelsbekjenten, han sitter og prater. Og hun følger ut, og blir med når han går. Og finn dem ei blåbær i veg av kjelskenten, så blir det den første hun smaker i år. På butikken går han, og der står det mange, de koper og glad.

Klara på Dal fra 1957. Det samme året var Nora Brogstedt i studio sammen med Jens Bukk Jensen og gjorde en rekke duettinnspillinger. Jeg skal spille en av de nå. Den heter Rundt, rundt, rundt. Og nok en gang så snakker vi om en amerikansk slager med norsk tekst. Den amerikanske sangen heter opprinnelig Round and Round. Naturlig nok.

Rundt, rundt, rundt er en duett med Jens Bukk Jensen fra 1957. Senere samme år så gjorde Nora Brokstedt en norsk versjon av en Pat Boone-klassiker. Du kjenner Love Letters in the Sand. Vi hører Nora som synger om kjærlighetsbrev i sand.

Kjærlighetsbrev i sand er et godt eksempel på Nora Brokstedt som popsanger. Nå skal vi over til jazz, for det var det som lå hjertet hennes nærmest. Det tok mange, mange år før Nora Brokstedt ga ut en hel plate med bare jazztolkninger. Men på 50-tallet, nærmere bestemt i september 1957, så gikk Nora i studio og spilte inn en del sanger som var mer kjent i repertoaret til Ella Fitzgerald. Og en av de tolkningene var den fabelaktige Basin Street Blues.

0: Basin Street Blues, fabelaktig tolket av Nora Brockstedt. Da skal vi til en musical som hadde titlen The Pajama Game, og der var det opp til flere sanger som ble store slagere i Amerika. En av de hadde titlen Hernando's Hideaway, og var ganske sånn oppjaget i den amerikanske hitversjonen. Men når Nora synger den på norsk, så blir den tatt litt ned, og da får den plutselig en helt annen musikalsk kulør. Hernando's Cabaret.
1: Jeg vet et mørkt og mystisk sted, hvor du og jeg kan være i fred. Hvor vin og kyss, de hører med, det er Hernando's Cabaret. Olé! Fjert diskret en silhuett, et tramp, en klang av kastanjett. Og glemt er tid og klokkeslett, det er Hernando's Cabaret. Olé!

Og det venner og familie strømmer til. Men går du med meg ned til et sted som jeg kun vet, så vil du se at det kan skje. Selv du blir helt et slag på døren og et igjen. Visk så at vi blir sendt av venn. Og døren går opp for deg som venn. Det er Hernandos Cabaret. Alle

0: svill. Så vil både venner og familie strømme til. Men går du med meg ned til det sted som jeg kun vet, så vil du se at det kan skje. Selv du blir helt et slag på døren og et igjen. Visk så at vi ble sendt av venn, og døren går opp for deg som venn. Det er Hernandos Cabaret. Olé!
1: Olé, Hernandos Cabaret med Nora Brogstedt. Jeg har plass til en sang til, og den er også hentet fra musicalen The Pajama Game. Nok en gang en sang som ble en stor slager i USA med flere forskjellige artister. Den heter Hey There i sin originale amerikanske versjon, men Nora Brogstedt synger den på norsk, og da heter den Hey There. Og det blir den siste platen jeg får plass til i dette første hyllestprogrammet til Nora Brogstedt. Ja, for jeg må lage flere programmer. Nora Brogstedt er kan hende den største norske plateartisten gjennom tidene, og da fortjener hun at jeg lager flere hyllestprogrammer som da skal ta for seg 60-70-tallet og så videre. Mitt navn er Bård Ose, jeg er tilbake om en uke til samme tid på samme kanal med en ny time gammel norsk. Vi høres!

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Over 20 000 mennesker er evakuerte fra området rammet av skogbrann i Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand i provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer er svidd av, ifølge brannvesenet. Derfor ble det ikke kjent hva som er årsaken til at det begynte å brenne, men politiet sier de undersøker saken. Det er all grunn til å være skeptisk til de nye Meta-brillene, det mener teknologiekspert og byråleier i Cocksit, Magnus Brøyn. Meta har lansert briller som ser helt vanlige ut, men glasa skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens.
1: Det er jo det som er litt urovekkende med dette, det er at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn i deres hverdag og utfordre personvernet deres, men i tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det er det nok ikke alle som er klar over når de løper i en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
0: Det sa Magnus Brøyn. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot Hamna i Odessa i natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina er verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av denne eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land i Afrika og Asia, det skriver NTB. Samstundes kan det se ut som russisk økonomi skrantar. Penger som før var lett tilgjengelige, til dømes fond og sal av olje og gass, er vanskeligere for Russland å få tak i. Dermed gir russiske styresmakter drastiske valg.
2: Nå selger man altså de statlige eiendelene i flyplasser, de beslaglegger private virksomheter for å få mer penger, og de øker skatter og avgifter. Ikke minst altså prisstigning, inflasjonen er stor. Alle russere ser at økonomien, at alt blir dyrere her, og lønninger og pensjoner stiger ikke tilsvarende. Sånn at det skjer noe, ja, men hvor alvorlig det er, hvor langt unna man er et eventuelt sammenheng, det er uhyre vanskelig å si.
0: Det fortalte korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Dette var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
4: I Arkivgull i dag får vi et nytt gjenhør med program fra serien «Har du lyst, har du lov», som gikk her i radio i 1973. Det var Tore Ryen som var programleder for disse showene i Store Studio, og Dag Frøland var også med og skrev tekster. Programmet vi sender i dag, i litt nedkortet form, var det tredje programmet i serien, sendt første gang 31. mars 1973.

Hjertelig velkommen til det tredje programmet i serien Har du lyst, har du lov? Programmet for folk som har lyst, men aldri får lov andre steder enn her. Vi har en rekke medvirkende kveld som dere skal få lov å hilse på etter hvert. Og disse medvirkende, de er rendyrkede amatører. De har aldri opptrådt tidligere noe sted. Og det er jo derfor vi har dette programmet, for vi lever i et såkalt prestasjonssamfunn, hvor det er så fortjenstfullt å være flink og dyktig til enhver tid. Og man ikke får slippe til noe sted, unntatt i den gyllene pil, kanskje. Og har inntrykk at noen og enhver får slippe til. Men de da som ikke vil være med i den gyllene pil av enkelte årsaker, de kommer da hit til oss i stedet for å få litt heder og ære. Og fordi de er mennesker som liker å spre glede til andre, dere som sitter her og til lytterne hjemme i sine mange stuer. Den første som skal i ilden i dag, det er en meget ung, søt dame. Langt hår. Den 20-årige unge piken heter Sølvi Lund. Velkommen. Velkommen.

0: Gift?
1: Å, oh, nei.
0: Å, oh, nei.
1: Å, oh, nei.
0: Du ikke gift, nei.
1: Å, oh, nei.
0: Bosatt i Oslo?
1: Ja.
0: På hybel?
1: På hybel, ja.
0: Yrke, har du, eller er du skoleelev?
1: Du, jeg jobber.
0: Du jobber?
1: Ja.
0: Som hva da?
1: Jeg kokk.
0: Har du med litt flaks lyst til å bli popsangerinne? Legge gryteklutene bort og begynne å synge?
1: Ja, for en stund skulle det vært veldig gøy.
0: Ja.
1: Absolutt, hvis man har sjans, og det var det da.
0: Ja, har du noen forbilder?
1: Nei.
0: Nei, men det fint, for da får vi en original norsk artist, og det trengs. Vi skal prøve å få deg inn på Norsktoppen her i kveld, vi.
1: Åh, oh, ja.
0: Ja, jeg kjenner han Helseth, jeg vet du. Så det skal gå så bra, så.
1: Ja.
0: Man kan få klokka mi, så. Nei, den brukt. Den brukt før det.
1: Ja.
0: Ja. Jean Noir, primadonna, Sølvi Lund, synger Hvis jeg var en kjendis. Vær så god.

0: Ja. Våkner du i morgen og er like berømt som Einar Rose? Jeg lurer på, når du blir litt større og har tjent mye penger på sangen din, og har fått Oscar og alt dette her, og tatt med den hjem til Norge, så får vi en Oscar i Norge også. Så har du så mye penger, vet du. Det er så mye penger, så du verden. Da kjøper du deg en liten restaurant, gjør du ikke det?
1: Jo, det gjør jeg.
0: Det er drømmen, det.
1: Det er liksom drømmen, altså.
0: Ja. Vi tenkte vi skulle gi deg noen tips om dette her. Derfor har vi ringt å få tak i en kar som driver en liten restaurant i all beskjedenhet, nemlig Ben Josef.

0: Velkommen, Ben Josef.
1: Ja, takk skal du ha, Tore. Det blir liksom brått alt sammen. Jeg blir dyttet noen manuskript her.
0: Jeg sa du drev en restaurant i all beskjedenhet, ja. Det er jo regnspik av løgn, det.
1: Ja, ikke akkurat en restaurant, men en liten beskjeden og dyr rotisseri.
0: Og dyr rotisseri. Beskjeden. Hvor lenge har du holdt i gang med ditt lille rotisseri?
1: I mai blir det 10 år jubileum.
0: 10 år, ja.
1: Ja, dessverre tiden har løpt fra oss alle sammen.
0: Ja, men ikke gjestene.
1: Nei, jeg vil ikke tro.
0: De er still going.
1: They're still going strong, buddy.
0: Du har vært mye på kjendistoppen, du.
1: Ja, dessverre. Det har vært godt.
0: Ja, dessverre. Du gjør jo alt for en liten PR-strek, du.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja.
1: I alle beskjedenhet.
0: I alle beskjedenhet, så gjør du det, ja. Ja, det er fint. Vi tenkte, jeg sa at du skulle gi henne noen tips, ja. Hun har lyst til å begynne egen restaurant. Hun heter Sølvi.
1: God dag, Sølvi. Jeg heter Ben Josef. Gleder meg.
0: Du visste ikke det, kanskje?
1: Nei, aner ikke.
0: Og dere får gjøre så godt dere kan.
1: Ja, det skal jeg prøve, i hvert fall.

0: Det må da være stas å skvelpe sammen litt bernes til kjendiser som Herald Tveit og Vik og Hestenes.
1: Nei, hver gang Hestenes kommer blir en rene nervevrakk, for han skal undersøke biffen både for og bak. Det er så bra.
0: Men du mottar kongeligheter i ditt flotte kuisinn.
1: Jeg når Wenche Myhre kommer med han, gebbiskongen sin.
0: Ut på natta har jeg hørt at stemningen skal være god.
1: Ja, når Norrhus kommer innom Susilul og Susilul. Du store,
0: ja, du store. Og under ligger hele sjømannskore.
1: Det er gøy å drive restaurant, bang, bang.
0: Og ja, det flommer flust med sjampis nede hos han Nils.
1: Og ekte russisk kaviar på tube ifra Mils.
0: Og 100 kroners gåselever i en skjønn aspikk.
1: Ja, det er bare Stabur Nilsens gamle hermetikk. Ja, jeg driver både brasseri, rotisseri og kro. Men det jeg driver med selv, susilul og susilo. For når du kommer ifra Tunis og du kaller deg for Nils, kan du ta en 1000 beising for en halv liter med

0: i hus på snegler.
1: Det var det jeg sa, Ben Josef gjør alt for et lite PR-trikk, sant? Det er gutten i buret, han burde vært det i hvert fall. Fordi fem av dere som hørte oss sist, så hadde vi en liten pike på besøk. Søt liten pike på 11 år, som het Frøken. Skulle være unødvendig å si, 11 år. Gerlotte Kvinlaug. Både hun og hennes pappa opptrådde her i programmet da. Og hun ble hele Radio Norges egen lille yndling. Vi har fått utallige brev og oppfordringer om å få lille Gerlotte tilbake. Derfor så er hun her i kveld også. Kom opp da.

0: Nå skal du ikke gå ned og sette deg riktig enda. For nå kommer det inn en mann du sikkert ikke kjenner. Men han heter Rolf Syversen. Rolf Syversen, han ingen hvem som helst i denne sammenheng, nemlig. Måtte du høre godt etter. Han noe som heter innspillingssjef i et av våre største grammofonselskaper. Og han har med seg en liten konvolutt, Syversen.
1: Ja, riktig.
0: Hva har du med? Fortell det til Geirlotte nå.
1: Ja, det må jeg fortelle, Geirlotte. Jeg hørte deg sist på den sendingen du hadde her i studio, og jeg fikk faktisk lyst til å høre litt mer på det. Så derfor har jeg tatt med et lite papir her som gir deg anledning til å få prøve litt mer med tanke på å gi ut en grammofonplate til å begynne med.

Da skal jeg overlate. Da skal jeg overlate podiet til de to unge bankende hjerter, nemlig Gerlotte Kvinnleiv til høyre og Eivind Rattiti Løberg, som kom inn. Dette er da... Dette skal nå bli Nelson Eddy og Jeanette MacDonald i lommeformat.

Sånn ser altså en hjerteknuser ut. Vi har flere av den typen her i dag. Det er såpass mange som har fått lyst etter hvert som våren har skridt frem. Så vi har funnet det riktig å ta, gjøre det litt kollektivt her. Så kom igjen, en hel benkerad på en gang. Vær så god. Se her.

Disse unge nymfer. De kommer fra Drøbak. Og de synger, syv av dem, og en spiller trekspill, og en spiller munnspill. Vi har jo hatt ganske mange grupper i showbusiness gjennom tidene. Vi har jo hatt Beatles, for eksempel.